0: mohone yo ka tiri te katora ta me nga kōrero wai ata weti weti nei hua noi hua ma komutu katonga mahi i tēnei wiki ko te tumana ko ia irawe kia koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere rere hua o te reo Māori hoki tonu mai hei a popo e rongo nei koutou i te wairua pukukata ai i te hōtaka nei o puku hohe pōrara.
1: He pai te pakanga. Ne, koe rā te kaupapa?
2: Ai.
1: He pai te pakanga, e nui ai te wana, e hara tenei te rangi whakamātauria.
2: Oh,
1: ai, ai, ai. Kia ora.
0: Kia ora, Fiora. Tumata anō.

0: Aroha mai, aroha mai hoa ma. Kā re tino eke, kā re koro e te paku moe ki e tehe mā kupu.
1: E
0: puta
2: hapapa
0: mai. Mai ki tēnei tā.
1: Kau mātai,
0: kā rau me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
3: Piro.
0: Engari, koro mo ke mātai te reka.
1: Pai kupu anō.
0: Koro mo ke mātai te reka. Ka mai, he kupu hou, he kupu hou. He kupu i nā e nei, ka timata ki tēnei taha.
2: Ka mai.
0: Ko te waiata.
2: Waiata.
0: Māma.
2: Waiata.
0: Ka pai, toru, rua, tahi.
4: Waiata, waiata, tamariki mā. Ka pai, ka pai. Waiata, waiata, tamariki mā.
0: Pai ka pai te au te rau. Tēnei taha. Ai. Tukuna.
2: Ka.